No. Okay, pa mi bitu. No bitu de wi de. Baba yabadi de. Yabadi wana dongolo.